kauas, palannut alkuun ja levännyt rauhas. Nyt sun äänes on hauras, meri haudassa lepäävät tuhkat ja kadonneet kaunat. Mulla on kaulas sun ketju, ketjussa niiden nimet, joita te tehti nyt tuntee. Ja mä tiedän, että kaikki tää samassa ketjussa kulkee. Isommat tunteet, isommat virrat, kaikki nää syvemmät tuurteet.